Катра FM. Катра FM. Катра FM. 9 часа. 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.